0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo tečni deterđent Nila 1,89 litara 6,95. Tablete za pranje suđa Fairy Platinum 30 komada 12,95. Kupka Nivea 650 ml 5,45. Ubrus Satin 2 komada samo 1 km. Vaš robot.

0: 电话巨身。
1: Tri, četiri. Jedan, dva, tri.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

Arhaz Irijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupovničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica i laminata te PVC panela, jup fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033-400-445 i 061-639-185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Irijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš. 033 400 800.
1: Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili javliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061 994 990. Radno vrijeme svakoga dana.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.
2: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.

0: Lišćevica promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Lišćevica promet, podlugovi. Lišćevica promet, podlugovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Lišćevica promet, podlugovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPet cijevi koje proizvodi Lišćevica promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Lišćevica promet, podlugovi. Lišćevica promet. Podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.lišćevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Lišćevica promet. Podlugovi.
1: Trebate alat, ali ne i trošak. Predstavljamo Pro Tool Rental. Novo mjesto za iznajmljivanje profesionalnog alata u Sarajevu. Bilo da radite dubinsko čišćenje, vikend projekat ili vodite građevinsku firmu, imamo rješenje za vas. Širok asortiman, vrhunski brendovi. Dostava u kantonu Sarajevo već za 2 sata. Ne kupuj alat koji će ti stajati. Iznajmi kada ti treba i završi posao bez nepotrebnog troška. 066 077 700 Pro Tool Rental. Jer bez alata nema zanata.
2: Novi porodični mini market Šuki Prom. Porodična tradicija, kvalitetni proizvodi i ljubazna domaćinska usluga. Razlozi zbog koji ćete nam se uvijek vraćati. Mini market, veleprodajne cijene. Posjetite nas i uvjerite se zašto se o nama već priča. Gradsko šetalište Ilijaš, vaš Šuki Prom.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu, dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lejla Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lejla Podlugovi. Dobro nam došli.

korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moševička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu, dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava, restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: 是电话巨神。
1: 3, 4, 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.
1: Ovoga puta poslušajte šta je trenutno aktuelno od oglasa za posao. ATN, DOO, zapošljava na poziciji Accounting Specialist. Mjesto rada Sarajevo. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. JISK, DOO, zapošljava na poziciji prodavač na nepuno radno vrijeme 30 sati. Mjesto rada Trebinje. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Orbico, DOO Sarajevo, u potrazi je za novim članom tima na poziciji menadžer ključnih kupaca FMCG PNG divizija. Mjesto rada Banja Luka. Prijavu na oglas možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 5.6.2026. Metalos DOO Kreševo u potrazi je za novim članovima tima na pozicijama inženjer strojarstva, bravar zavarivač. Lokacija rada Kreševo. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 27.5.2026. Indeks DOO Gračanica zapošljava na pozicijama radnik na ručnom čišćenju pozicija, kvalifikovani građevinski radnik, radnik u računovodstvu, pravnik, metalostrugar, CNC operator, programer šteler, mašinski tehničar, radnik za rad na pakovanju, mašinski inženjer. Mjesto rada Gračanica. Trgovac. Lokacije rada Gradačac, Živinice, Jelah, Sarajevo, Zenica, Gračanica. Više o oglasima pronađi na mojposao.ba.
2: Zarada nije bog zna kaka, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli. A babo u nas vazda i možica za biznisa.
0: Mojposao.ba aktuelnosti.
1: U Bosni i Hercegovini se može pronaći mnogo odličnih poslovnih prilika, a mi znamo gdje se trebate javiti. Na domaćem tržištu rada dostupne su brojne mogućnosti zapošljavanja, pa tako i početnici i iskusni profesionalci mogu raditi u velikim međunarodnim kompanijama, ali i u manjim lokalnim firmama. Kada je riječ o poslovima korisničke podrške, BiH se posebno ističe kao destinacija s najboljim prilikama za rad na daljinu. Najzaslužnija za to je kompanija TP BiH, koja već 7. godinu zaredom nosi titulu najpoželjnijeg poslodavca u BPO sektoru u Bosni i Hercegovini. TP BiH uspješno posluje u Sarajevu i Tuzli, ali i u cijeloj Bosni i Hercegovini zahvaljujući mogućnosti potpunog rada od kuće. Njihovi fizički uredi nalaze se na sljedećim adresama: Sarajevo, Paromlinska 56, Tuzla, Mije Keroševića Guje 2. Često se može čuti da je teško pronaći kvalitetan posao, ali ova kompanija pokazuje da prilike definitivno postoje. Šta se tačno nudi i kakvi su uslovi, pojasnila nam je Iris Tibold Omerović, HR specijalistica iz agencije mojposao.ba, koja vodi rekrutaciju i selekciju kandidata za TP BiH. Kompanija pruža korisničku podršku svjetski poznatim brendovima i traži kandidate s poznavanjem njemačkog jezika minimalno na B2 nivou za rad od kuće ili iz ureda u Sarajevu i Tuzli. Osim toga, podstiču svoje uposlenike da napreduju na poziciji trenera, supervizora ili menadžera kvaliteta kroz interni program Jump, istaknula je Tibold Omerović. Među dodatnim pogodnostima su ugovorna na određeno već od prvog dana. Mogućnost 100% rada od kuće, sigurna oprema, vrhunska obuka te stalna podrška supervizora i trenera. Za one koji ipak žele raditi iz ureda u Sarajevu, obezbjeđen je i besplatan prijevoz TP busom. Tražimo osobe koje tečno govore njemački, imaju razvijene komunikacijske vještine, timski duh i orijentiranost ka klijentima. Prethodno iskustvo nije potrebno jer svim novim uposlenicima osiguravaju stručnu obuku bez obzira na to odluče li raditi iz ureda ili 100% od kuće, dodaje Iris Tiboldomerović. Prijaviti se možete iz bilo kojeg grada u Bosni i Hercegovini jer su pozicije u potpunosti prilagođene radu iz kućnog okruženja. Prema rezultatima ocjenjivanja utemeljenim na zadovoljstvu uposlenika, TP se nalazi na 7. mjestu među 25 najboljih poslodavaca na svijetu prema Forbesu. Fokus je i dalje na razvoju ljudi, jer u TP-u vjeruju da sretni uposlenici stvaraju sretne klijente. Kompanija TP osnovana je 1978. u Parizu, a danas posluje u čak 91. zemlji te zapošljava više od pola miliona ljudi. U Bosni i Hercegovini prisutni su od 2018. godine, a u tom periodu izgradili su tim od preko 1000 zaposlenika koji radi od kuće i iz ureda u Sarajevu i Tuzli, pružajući vrhunsku korisničku podršku. Ako ispunjavate navedene uslove, možete se javiti putem maila tp@mojposao.ba ili se direktno prijaviti putem oglasa na www.mojposao.ba. Oglas za prijave ostaje otvoren do 10.6.2026.
0: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi. Možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
1: Vocal Productions DOO zapošljava na poziciji mehaničar za šivaće strojeve. Lokacija rada Doboj Istok. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Service Point DOO zapošljava na pozicijama menadžer AI programa, softverski arhitekt, menadžer izlaznih procesa, dizajner komunikacija, menadžer brenda i reputacije. Lokacija rada Sarajevo. Prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Oglasi ostaju otvoreni do 18.5.2026. godine. Naut Group DOO oglašava radno mjesto za poziciju referent nabavke. Mjesto rada Bijeljina. Prijavu i detalje pronađi na mojposao.ba. Tinme DOO zapošljava na poziciji bravar zavarivač. Lokacija rada BiH. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Rok za prijavu je 5.6.2026. godine. Marbo DOO zapošljava više kandidata na poziciji refiler. Lokacija rada Dobrinja Lukavica. Više o oglasu i prijavi pronađi na www.mojposao.ba.
3: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna gradnja, tako.
1: Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba. Ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD, javite nam se na Viber putem broja 062-265-509 ili pozivom na fiksni telefon 033-846-965.
0: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kuponičkog namještaja. Akcija keramičkih pločica i laminata, te PVC panela, jup fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

0: Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili javliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061 994 990. Radno vrijeme svakoga dana.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.
1: Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi. Moševačka 5. Telefon 033 401 056. E-mail info@hodgex.ba. Hodgex, vaš neizostavan partner u gradnji.

korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Liščevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, podlugovi. Liščevica Promet, podlugovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, podlugovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPeht cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, podlugovi. Liščevica Promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlugovi. Restoran Lejla, podlugovi. Sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila, podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava, restoran Lila, podlugovi, dobro nam došli.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.
1: Novi porodični mini market Šuki Prom. Porodična tradicija, kvalitetni proizvodi i ljubazna domaćinska usluga. Razlozi zbog kojih ćete nam se uvijek vraćati. Mini market, veleprodajne cijene. Posjetite nas i uvjerite se zašto se o nama već priča. Gradsko šetalište Ilijaš, vaš Šuki Prom.

Arhaz d.o.o. Ilijaš objavljuje oglas za prijem radnika. Pomoćni skladištar, jedan izvršilac, mjesto rada podlugovi, opis posla, poslovi pomoćnog skladištara oko prijema i otpreme roba uz pomoć iskusnijih kolega. Uslovi: obrazovanje nije presudno, osnovna ili srednja stručna sprema, odgovornost i spremnost na učenje i timski rad, poželjno iskustvo na sličnim poslovima, ali nije obavezno. Svi zainteresovani kandidati svoju kraću biografiju mogu dostaviti putem e-maila arhaz.doo@bih.net.ba, putem pošte ili lično na adresi Moševička 113, 71380 Ilijaš. Kandidati koji uđu u uži izbor će se kontaktirati i sa njima će se obaviti razgovor. Kontakt telefon za sve ostale informacije 033 400 445 i 061 639 033. Prijavi se i pridruži se našem timu. Konkurs ostaje otvoren do popune radnog mjesta.

0: Fazum Gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazum Gradnja Lješevo.
1: Vispak Dede Visoko, sa vama u najljepšim i najukusnijim momentima, više od 40 godina. Zlatna džazva, najpoznatiji Vispakov brend, svojim mirisom i kvalitetom osvojila je svijet. A najveća džazva na svijetu ušla je i u Guinnessovu knjigu rekorda. U svome proizvodnom portfoliju Vispak ima preko 200 proizvoda. Neki od njih su najpopularniji u Bosni i Hercegovini i regiji. Zdravo, neodoljivo, a domaće. Samo ako na sebi nosi Vispakov žig. Vispak, Dede Visoko.
2: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Džerdan.
3: Uz Džerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
2: Rješavajte Džerdan, čitajte više.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu, dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava, restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli. Too Loud Video Production.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.
2: Trebate alat, ali ne i trošak. Predstavljamo ProTool Rental. Novo mjesto za iznajmljivanje profesionalnog alata u Sarajevu. Bilo da radite dubinsko čišćenje, vikend projekat ili vodite građevinsku firmu, imamo rješenje za vas. Širok asortiman, vrhunski brendovi. Dostava u kantonu Sarajevo već za 2 sata. Ne kupuj alat koji će ti stajati. Iznajmi kada ti treba i završi posao bez nepotrebnog troška. 066 077 700 ProTool Rental. Jer bez alata nema zanata.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Liščevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, podlogovi, Liščevica Promet, podlogovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, podlogovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su Eco Pet cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, podlogovi, Liščevica Promet, podlogovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlogovi.

Danas u Bosni malo da umjereno oblačno vrijeme, po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. U drugom dijelu dana u Bosni sa slabim lokalnim pljuskovima, u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11, na jugu do 13, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26 stepeni Celzijusa. U Sarajevu će biti malo do umjereno oblačno vrijeme, jutarnja temperatura oko 7, najviša dnevna oko 20 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.

Privremeno je za saobraćaj motornih vozila otvoren novi granični prelaz Gradiška. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada se kreću od 10 do 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionici A1 Počitelj Bijača zatvorena je desna tunelska cijev tunela Hercegovina i saobraća se dvosmjerno suprotnom tunelskom cijevi. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Kaonik-Busovača u vremenu od 8 sati i 30 minuta do 15 sati i 30 minuta saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Danas i sutra u vremenskom periodu od 8 do 18 sati zbog realizacije bojevog gađanja na poligonu Manjača doći će do obustave saobraćaja na pravcu Banja Luka-Čađavica. Radi održavanja svjetskog prvenstva u kajaku i kanuu na divljim vodama Banja Luka 2026. za sva vozila osim za autobuse obustavlja se saobraćaj u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu od danas do 23. maja u vremenu od 7 do 19 sati. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Proszę.
1: 1, 2, 3, 3.
0: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupovničkog namještaja, akcija keramičkih pločica i laminata, te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

0: Federacije Srbije.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket. U L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Osam sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.

Lideri opozicionih stranaka u Republici Srpskoj danas ponovo sjedaju za sto u pokušaju da usaglase zajednički nastup na općim izborima 2026. godine. Uoči sastanka prate i stari sporovi, otvorene ambicije za funkcije i sve glasnije razlike oko toga ko ima pravo da predvodi opozicioni blok. U Banja Luci će sastanak danas održati lideri vladajuće koalicije u Republici Srpskoj. U Sarajevu Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine organizuje javno predavanje hrvatskog akademika profesora doktora Stipana Jonjića o temi izgradnja međunarodno konkurentnog istraživačkog centra od bazičnih istraživanja u imunologiji do razvoja novih pametnih lijekova. Predavanje će obuhvatiti virusne infekcije i antivirusne vakcine, a centralni dio predavanja bit će posvećeno istraživanjima novih imunoterapeutika koji su doveli do kliničkih studija, saopćeno iz Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Sarajevo će danas i sutra biti domaćin Evropske regionalne konferencije Svjetske asocijacije javnih službi zapošljavanja koju organizuje Državna agencija za rad i zapošljavanje. Predstavnici javnih službi za zapošljavanje, međunarodnih organizacija, institucija Evropske unije, istraživači i stručnjaci iz više evropskih zemalja razgovarat će o temama kao što su predviđanje potreba tržišta rada, razvoj vještina budućnosti, mobilnost radne snage, integracija stranih radnika, digitalna transformacija javnih službi za zapošljavanje te primjena umjetne inteligencije u procesima zapošljavanja i karijernog savjetovanja. Ukrajinski dronovi tokom noći pogodili su rusku rafineriju nafte i postrojenje za proizvodnju hemikalija, izvijestili su ruski kanali na Telegramu. Ovo je drugi put u sedmicu dana da je pogođena rafinerija Lukoil u Nižnjenovgorodskoj oblasti, kao i postrojenje Nevino Misk Azot u Stavropoljskom kraju na jugu Rusije. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Jajcu je 9 stepeni, Livnu 11, Tuzli i Zenici 12, Banja Luci 13 i u Gradačcu i Mostaru 15 stepeni. Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno, vrijeme sa slabim lokalnim pljuskovima. U Hercegovini pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura do 26 stepeni. Slušali ste vijesti DH Radija 1.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili javliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061 994 990. Radno vrijeme svakoga dana.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo tečni deteržent Nila 1,89 litara 6,95. Tablete za pranje suđa Fairy Platinum 30 komada 12,95. Kupka Nivea 650 ml 5,45. Ubrus Satin 2 komada samo 1 km. Vaš robot.
2: Trebate alat, ali ne i trošak. Predstavljamo Pro Tool Rental. Novo mjesto za iznajmljivanje profesionalnog alata u Sarajevu. Bilo da radite dubinsko čišćenje, vikend projekat ili vodite građevinsku firmu, imamo rješenje za vas. Širok asortiman, vrhunski brendovi. Dostava u kantonu Sarajevo već za 2 sata. Ne kupuj alat koji će ti stajati. Znajmi kada ti treba i završi posao bez nepotrebnog troška. 066 077 700 Pro Tool Rental. Jer bez alata nema zanata.

0: nove Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Gra

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moševička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Ovo je javna ustanova Kulturno-sportski centar i Radio Ilijaš. Pratite program radija 89,7, 100,9, 102,3, 24 sata sa vama. Radio Ilijaš.
1: Poštovani slušalci Radio Ilijaša, dobrodošli u naše prvo izdanje emisije posvećene projektu Spremno stanovništvo za odgovor na prirodne katastrofe. U narednih nekoliko mjeseci vodit ćemo vas kroz radne emisije, a sa vama je Amina Hasečić, koordinator projekta. Kroz ovu emisiju u narednom periodu govorit ćemo o temama koje su od velikog značaja za sigurnost i zaštitu stanovništva opštine Ilijaš, sa posebnim fokusom na prirodne katastrofe, krizne situacije, prvu pomoć i ulogu lokalne zajednice u reagovanju u vanrednim okolnostima. Projekat Spremno stanovništvo za odgovor na prirodne katastrofe realizuje Crveni križ opštine Ilijaš u partnerstvu sa Gorskom službom spašavanja Stečak Ilijaš. Ovaj projekat se realizuje u okviru regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 3, koji finansira Evropska unija, a provodi razvojni program Ujedinjenih nacija UNDP u saradnji sa opštinom Ilijaš. Ono što je jako bitno da znate jeste da je cilj projekta jačanje znanja i praktičnih vještina stanovništva iz oblasti prve pomoći i reagovanja u kriznim situacijama. Kroz 14 mjesnih zajednica sprovodit će se edukacije, tako da ćemo u narednom periodu, što se kaže, pripremiti stanovništvo na preventivno djelovanje. Ovo je iz razloga što imamo posebno u vidu iskustvo iz poplava 2014. godine, klizišta, snježne blokade i druge vanredne situacije koje su obilježile našu opštinu Ilijaš. U današnjem prvom izdanju emisije naš gost je gospodin Zdravko Barić, pomoćnik općinskog načelnika u službi civilne zaštite opštine Ilijaš, sa kojim ćemo razgovarati o iskustvima naše opštine u vanrednim situacijama, ulozi civilne zaštite, ali i o tome koliko je važno da građani budu edukovani, spremni da pravilno reaguju u prvim trenucima. Gospodine Barić, dobro nam došli.
2: Prije svega dobar dan. Srdačan pozdrav svim slušalcima Radio Ilijaša. Šta da vam kažem, općina Ilijaš je inače uključena u sve ove projekte i drago nam je, Amine, da ste vi u ovoj prvoj emisiji nas pozvali, one koji neposredno učestvujemo u svim ovim zbivanjima, dešavanjima. Znate da su klimatske promjene ono što nas veže i za prirodne i druge nesreće. Evo, vi ste već dali jedan fin uvod u sve ono što nam se dešava, ne samo posljednjih godina, nego to će nam se dešavati svakodnevno.
1: Pa svakako, i mi kroz Crveni križ provodimo program klimatskih promjena, pa izučavamo to, a i sve to nastaje, što se kaže, sve jedna prirodna katastrofa baš zbog toga. Ja vjerujem da su naši stanovnici opštine Ilijaš upućeni u civilnu zaštitu, ali eto, što se kaže, možemo za početak ukratko predstaviti ulogu i značaj civilne zaštite u lokalnoj zajednici i koje su osnovne nadležnosti civilne zaštite.
2: Pa prije svega, mi smo vezani za dva zakona što se tiče zaštite i spašavanja, znači zakon, krovni zakon zaštite i spašavanja, zakon o nadležnostima iz oblasti zaštite i spašavanja u kantonu Sarajevo. Prema tom zakonu smo mi i organizirani. Znate da je općinski načelnik komandant štaba civilne zaštite, znate da većina sredstava dolazi nam iz kantonalne uprave civilne zaštite vezano za ove projekte, vezani smo prema mjerama zaštite i spašavanja, naravno i za federalnu upravu civilne zaštite, za BH MAK, vezani smo i za sve svoje službe zaštite i spašavanja, vezani smo naravno i za Crveni križ. To vi dobro znate da je i Sejda Česan član općinskog štaba civilne zaštite, tako da je ovaj segment veoma kompleksan i mi nastojimo po svim mjerama da uzmemo učešće od deminiranja, sanacije, klizišta. Evo, već ste nabrojali, svake godine nam se dešava da imamo ili poplave, ili imamo visoki snijeg, ili imamo niske temperature. Uglavnom imamo potrebu za angažiranjem prema jednoj od ovih mjera.
1: U suštini, vi kod nas dođete kao Američana i dispečerski centar 121 broj civilne zaštite, kad se ništa ne zna koga da zove, pozovu vas, jel tako? to se dešavalo koliko smo imali primjera, tako da idemo uvijek prema vama.
2: Tako je, često nam se dešava da nas zovu, a znate da je nas dispečerski centar 121 u kantonalnoj upravi civilne zaštite i mi svakodnevno imamo direktnu saradnju sa njima. Do duše stanovništvo nam se nekada javlja i na naše općinske brojeve, pa mi nastavimo da nađemo rješenje za svakodnevne probleme.
1: Odlično. Ono što je, obzirom da je projekat Spremno stanovništvo za odgovor na prirodne katastrofe, voljela bi da malo istaknemo s kakvim situacijama se civilna zaštita najčešće susreće ovdje. Obzirom da znamo da je Iljaš kao geografska opština jako velika i imamo i gornji kraj i donji kraj, i malo je teže, jel tako, koordinisat obzirom na površinu naše opštine.
2: Pa upravo tako kako ste rekli, naša općina je razuđena, imamo 14 mjesnih zajednica, imamo 309 kvadratnih kilometara i imamo potrebu za svakodnevnim djelovanjem, znate, u ovaj niži, ovaj donji dio općine, tu nam je negdje oko 80% stanovništva na nekih 25% ukupne površine, da je udaljenost i do 40 km, ali mi nastojimo kroz sistem zaštite i spašavanja da kompletno budemo svi uključeni, zato i radimo ovaj sistem. Naš operativni centar se polako oprema, podigli smo, evo sad u zadnje vrijeme, naš antenski stup na Paljevo, imamo namjeru da još jedan antenski stup podignemo na jednoj koti na gornjem kraju, tako da imamo direktnu povezanost sa svim dijelovima općine.
1: Obzirom da ste rekli, Ivi, da ste spomenuli da je razuđena, mene zanima iz vašeg ugla kao civilne zaštite, koliko vam je važna saradnja sa drugim službama, evo tipa naveli ste Crveni križ, policija, hitna, vatrogasno društvo. Znamo da u srednjem imamo i dobrovoljno vatrogasno društvo, GSS-ovi.
2: Znate da zakon zaštite i spašavanja na prvom mjestu stavlja ulogu pojedinca. Znači, svaki pojedinac ima svoju ulogu u zaštiti, spašavanju, zatim imamo veoma, veoma dobru saradnju sa svim mjesnim zajednicama. Tu moram istaći da su predsjednici savjeta mjesnih zajednica oni ljudi koji su na prvoj liniji fronta. Zatim imamo službe zaštite i spašavanja, imamo prvu medicinsku pomoć iz doma zdravlja, imamo službu za vodosnadbijevanje iz našeg vodostana, imamo službu zaštite i spašavanja iz ruševina, imamo službu za protivpožarnu zaštitu, evo vi ste već rekli, to je naše vatrogasno društvo srednje koje radi u punom kapacitetu i nadamo se da ćemo ga još bolje opremiti. Zatim imamo službe od značaja, tu nam je vrlo bitno jer sva ova udruženja kao što su Steča, kao što su Gorska služba spašavanja, Iljaš, oni su moram reći budućnost naše zaštite i spašavanje, imaju vrlo bitnu ulogu u zaštiti i spašavanja.
1: Svakako. Također ne možemo, što se kaže, ne primijeti da i oni ulažu svoje znanje, što se kaže, na kantonalnom nivou, i što se tiče i opreme i svega, to je jako bitno obzirom na opštinu Iljaš i teritoriju kakva je, da imamo i opremu i da imamo stručne ljude. Mene zanima šta biste izdvojili, na primjer, kao najvažnije korake koje građani trebaju poduzeti u slučaju neke prirodne katastrofe ili druge vanredne situacije?
2: Pa vi ste napomenuli, znači, onaj broj 121, to je broj koji je uvijek svima dostupan i općinske službe su sve dostupne, osim civilne zaštite, preko tog broja, i da se svi građani u slučaju bilo kakve opasnosti na taj broj jave. Znate da je policija direktno vezana, da imamo veoma dobru saradnju i sa policijom. Znači, to je prvi korak, isto kao što se zove hitna pomoć kad nekome nešto treba, tako u slučaju prirodne druge nesreće koristimo taj broj.
1: Ja ću nekako, što se kaže, iz iskustva, eto, obzirom da sam ja dugogodišnji volontir Crvenog križa, da sam upoznata dosta što se tiče naše opštine, a iz ugla ovog projekta i kao koordinator, mene zanima vaše mišljenje, koliko smatrate da edukacije stanovništva mogu doprinijeti smanjenju posljedica prirodnih katastrofa i nesreća? I kad govorimo tipa o preventivi, koliko je važna ta preventiva, jer inače jako teško je stanovništvo, mislim godine i godine su to obuke za spašavanje, ali eto mi idemo na taj način da ih naučimo one prve korake, preventivne korake. Koliko su u stvari važni ti preventivni koraci?
2: Pa prije svega trebamo istaći da uloga svih ovih službi i službi od značaja je na volonterskoj osnovi i ti to vrlo dobro znaš da je to jedan od prvih i najtežih koraka. Drugo, ja bih htio da čestitam vama jer ste vi jedni od pionira koji su uspjeli da sredstva kojih je dovoljno, ovaj projekat Reload je isto tako jedan od projekata da se nađe način da se pristupi tim sredstvima i kroz ta sredstva i obuke da se dalje stanovništvo, znači, educira u svim ovim situacijama.
1: Pa mi smo nekako išli na to obzirom da znamo što se kaže da mislim pravit ćemo i brošure svakako u svi 14 mjesnih zajednica ćemo ući držati mislim edukacije i prirodnih katastrofa i prve pomoći koje će biti svakako prilagođene geografskom položaju od poplava, klizišta, požara, zemljotresa i slično. Smatrali smo zaista da kroz jedan vid ovakvog projekta nama je preventivno djelovanje u suštini i najvažnije. Ne možemo mi, što se kaže, ni za 2-3 dana od čovjeka napraviti spasioca i varaju se oni koji misle da mogu za nekih 3 dana postati spasioci tim obukama. A to je dugogodišnje znanje, ali što se kaže preventivno da djelujemo je nešto što je jako bitno. Vi ste već spomenuli da iz ugla, mislim, kako sam ja izvukla, jel tako iz konteksta, ali opet ću pitati, iz ugla civilne zaštite gledate na ovaj projekat Spremno stanovništvo kao nešto što je potrebno opštini i nama je stvarno zaista čast, zadovoljstvo da imamo podršku vašu, zato smo vas i birali kao nekog ko ste prva linija i u suštini jedan od naših glavnih, najbitniji partnera kad su u pitanju ovakve jedne aktivnosti na opštini Iljaš kad djelujemo u spašavanju. Meni je, ja imam još samo 2-3 pitanja, ovako ja ću ostalo građanima svakako da objasnim još jednom. Smatrate li da građani često nisu ni svjesni koliko osnove znanja prve pomoći i reagovanja u tim prvim trenucima nesreće mogu biti bitne po njih?
2: Ma naravno da je ta prva pomoć u tim prvim trenucima djelovanja prirodne i druge nesreće najbitnije. Vi to dobro znate, vi ste u stalnom kontaktu sa svim građanima, a ovo jedna stvar koju sam vjerojatno zaboravio da napomenem, kod nas veoma značajnu ulogu igraju škole u ovoj zaštiti i spašavanju. Moram napomenuti da su sve škole veoma ozbiljne u svim ovim postupcima, naročito ću istaći osnovnu školu i srednje, jer često imamo dešavanja koja su vezana za zaštitu i spašavanje kod Dženite i Kulo, također i Stari Iljaš i osnovna škola Hašen Spahić, srednja škola, znači svi su uključeni u ove oblasti i koristim priliku da im se zahvalim.
1: U suštini, kako shvatam, kod nas ne manjka ta svijest o prirodnim katastrofama, samo nam manjka sadržaj za stanovništvo. Pošto smo to izvukli, onda koliko je važno kontinuirano raditi na edukaciji stanovništva?
2: Pa moram reći da je veoma važno raditi na ako ništa kroz ovakve emisije ili direktnim kontaktom sa stanovništvom, da se stalno upozorava, mada naše stanovništvo je već naviklo na djelovanje svih ovih prirodnih drugih nesreća i oni, kažem, oni se često sami snalaze kada im nije, kada ne mogu, onda oni kontaktiraju nas, vas i sve ostale i nastojimo na opće zadovoljstvo naći rješenje.
1: I za kraj, evo ja bih vas kad je u pitanju ovaj projekat i općenito prirodne katastrofe kao primarni segment civilne zaštite, koju biste poruku vi poslali građanima kad je riječ o ličnoj odgovornosti i kad je riječ o spremnosti za vanredne situacije?
2: Pa ono što sam već u ovom razgovoru istakao, da su naši građani uglavnom svi odgovorni po pitanju zaštite i spašavanja, međutim kad dođe djelovanje prirodne nesreće, a tu nam se, ponavljam, stalno dešava svake godine više puta, onda smo i mi tu da zajednički nađemo rješenje. Služba civilne zaštite nastoji zajedno sa svim ostalim službama, općinskim, svim službama koje su proglašene, znači i označaja, kantonalna uprava civilne zaštite, federalna uprava BH MAKOM, naći rješenje za sve situacije.
1: Odlično. Ja vam se zaista zahvaljujem, gospodine Zdravko, što ste nam dali tu čast, zadovoljstvo da nam budete prvi gost, i što ste neko zaista što se kaže godinama i podržava Crveni križ i naše projekte i naravno nadamo se i saradnju u budućnosti, a i što se kaže kad budu neke radionice, nadam se da ćete što se kaže vi kao civilna zaštita biti u mogućnosti da prisustvujete istim. Hvala vam.
2: Hvala vam.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo pileća hrenovka Grande Madi 200 grama, samo 1 km, majoneza Diamant 630 grama, 4,95, mljevena kafa Rio 500 grama, 9,95, čokoladica Lion, samo 1 km, vaš robot.

besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska, mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate grad? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupovničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica i laminata te PVC panela, jup fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

danas obilježava Svjetski dan pčela, a ovogodišnja tema Zajedno sa pčelama za ljude i planetu, partnerstvo koje održava sve nas, fokusira se na to kako ljudi i pčele zajedno rade na očuvanju i održavanju života ljudi i okoliša. Tema ističe razvoj pčelarstva kroz različite kulture i krajolike tokom hiljada godina, istovremeno promovišući inovativne pristupe koji unapređuju proizvodnju i zdravlje pčela, te podržavaju egzistenciju pčelara. Tema naglašava kako tradicionalna znanja i moderne tehnologije mogu doprinijeti održivom pčelarstvu, te kako partnerstva i inkluzivni pristupi mogu pomoći u osiguravanju održive budućnosti i za oprašivače i za ljude uz unapređenje transformacije agroprehrambenih sistema. Hiljadama godina pčele i ljudi dijele blisku i razvijajuću povezanost oblikovanu načinima na koje su zajednice širom svijeta zavisile od pčela za hranu i egzistenciju, pri čemu su pčele često postojale dio njihovog kulturnog identiteta. Ovaj odnos se neprestano prilagođavao različitim okruženjima, tehnologijama i društveno-kulturnim potrebama. Cilj je ojačati mjere usmjerene na zaštitu pčela i drugih oprašivača, što bi značajno doprinijelo rješavanju problema povezanih s globalnim snabdijevanjem hranom i eliminaciju gladi u zemljama u razvoju. Svi zavisimo od oprašivača i zato je ključno pratiti njihov nestanak i zaustaviti gubitak biodiverziteta. Organizacija za hranu i poljoprivredu obilježava ovaj dan od 2018. godine, zahvaljujući naporima vlade Slovenije uz podršku Apimondija, Međunarodne federacije pčelarskih udruženja, koja je predvodila inicijativu da Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasi 20. maj Svjetskim danom pčela. Datum ovog obilježavanja izabran je zato što je tog dana rođen Anton Janša, pionir modernog pčelarstva. Oprašivači poput pčela, ptica i šišmiša utiču na 35% svjetske poljoprivredne proizvodnje, povećavajući prinose 87 vodećih prehrambenih kultura širom svijeta, kao i mnogih lijekova biljnog porijekla. Tri od četiri kulture širom svijeta koje proizvode voće ili sjeme za ljudsku ishranu zavise barem djelimično od oprašivača. U poljoprivredi oprašivanje doprinosi ne samo većoj produktivnosti, već i poboljšanom kvalitetu sjemena i ujednačenosti usjeva. Kulture poput jabuka, badema, suncokreta, gorušice, bobičastog voća, kafe i brojnih povrtlarskih kultura imaju značajnu korist od aktivnosti pčela. Uprkos njihovoj važnosti, populacije pčela i drugih oprašivača opadaju u mnogim dijelovima svijeta. Naučnici i ekološke organizacije povezuju ovaj pad sa više faktora, uključujući gubitak staništa, klimatske promjene, izloženost pesticidima, štetočine i bolesti, monokulturnu proizvodnju, te smanjenje cvjetne biodiverzitetske raznolikosti. Urbanizacija i promjene u načinu korištenja zemljišta također su smanjile prirodna staništa oprašivača. Ekstremne vremenske pojave povezane s klimatskim promjenama utiču na cikluse cvjetanja i narušavaju obrasce oprašivanja u mnogim regijama. Opadanje broja oprašivača sve više se smatra izazovom ne samo za očuvanje biodiverziteta, već i za dugoročnu sigurnost hrane. Svjetski dan pčela ove godine usmjeren je na podizanje svijesti o očuvanju oprašivača i podsticanju praktičnih aktivnosti kako na nivou politika, tako i u lokalnim zajednicama. Stručnjaci pozivaju na uravnoteženu upotrebu pesticida, poljoprivredne sisteme prilagođene oprašivačima, povećanu sadnju cvjetnih vrsta i snažniju podršku naučno zasnovanim praksama pčelarstva. Naglašava se uključivanje zaštite oprašivača u poljoprivredne politike i strategije prilagođavanja klimatskim promjenama. Istraživači i stručnjaci za poljoprivredu nastavljaju naglašavati da je zaštita oprašivača direktno povezana s povećanjem otpornosti usjeva, održavanjem ravnoteže ekosistema i održavanjem poljoprivredne proizvodnje. Jedna od glavnih tema koja se često povezuje sa opadanjem broja oprašivača jeste upotreba neonikotinoidnih insekticida. Brojna naučna istraživanja provedena tokom protekle decenije ukazala su na to da izloženost određenim uništevačima insekata može utjecati na ponašanje pčela, njihovu orijentaciju, reprodukciju i zdravlje kolonija, posebno kada su oprašivači izloženi tokom dugog vremenskog perioda. Samo pčelarstvo se sve više promoviše kao održiva ruralna djelatnost jer zahtjeva relativno mala ulaganja i može se uspješno uklopiti u postojeće poljoprivredne sisteme.
Ovaj dan pruža priliku svima nama, bilo da radimo za vlade, organizacije ili civilno društvo ili smo zabrinuti građani, da promovišemo aktivnosti koje će zaštititi i unaprijediti oprašivače i njihova staništa, povećati njihovu brojnost i raznolikost te podržati održivi razvoj pčelarstva. Ono što svi mi kao pojedinci možemo da uradimo jeste sadnja raznih vrsta medonosnih biljaka koje cvjetaju u različito doba godine. Kupovina meda i drugih pčelinjih proizvoda, ostaviti divlje dijelove vrta, mala trava, cvjetovi i netaknuti dijelovi zemlje mogu biti sklonište, izvor hrane za oprašivače. Kupovina organskih proizvoda iz održive poljoprivredne prakse, izbjegavanje pesticida, pravljenje vodoskoka za pčele, pravljenje i postavljanje kućica za solitarne pčele, pomoć u održavanju šumskih ekosistema, podizanje svijesti oko nas, dijeljenjem informacija unutar zajednica i mreža, kontinuirana edukacija o biologiji i važnosti pčela i prirodi oko nas. Dok svijet obilježava Svjetski dan pčela 2026. godine, poruka ostaje jasna. Zaštita pčela i oprašivača od suštinskog je značaja za poljoprivredu, biodiverzitet, ishranu i dugoročnu održivost prehrambenih sistema širom svijeta, piše Institut za zdravlje Zenica.

23. maja tradicionalno se obilježava Dan kakanskih dobrovoljaca. Program obilježavanja ove godine Breza i Misoča 92. U znak poštovanja prema herojstvu kakanskih dobrovoljaca u Kaknju se 23. maj, dan kada su 1992. godine dobrovoljci iz Kaknja otišli u Brezu, a nakon toga i u Misoču kako bi pomogli braniteljima ovog ilijaškog naselja, obilježava kao Dan kakanskih dobrovoljaca Breza i Misoča 92. Programom su planirani sljedeći sadržaji: subota 23. maje u 10 sati, gradski spomen park u Kaknju, postrojavanje dobrovoljaca, simbolična predaja raporta, obraćanje i polaganje cvijeća na spomen obilježi šehidima i poginulim borcima odbrambeno-oslobodilačkog rata 92-95. i spomen obilježi palim borcima narodno-oslobodilačkog antifašističkog rata 41-45. godina. 11 sati polazak u Brezu, 11.45 polaganje cvijeća na spomen obilježja u Brezi na dvije lokacije. 13 sati podne namaz u džamiji u Misoči, 13.30 polaganje cvijeća na spomen obilježja u dvorištu džamije u Misoči, 14 sati polaganje cvijeća na novoizgrađenom spomen obilježju u Misoči na Milakovom dolu. Pozivamo kakanske dobrovoljce i sve patriote u Kaknju, Brezi i Ilijašu da prisustvuju ovim događajima.

korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Lišćevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Lišćevica Promet, podlogovi. Lišćevica Promet, podlogovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Lišćevica Promet, podlogovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPet cijevi koje proizvodi Lišćevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Lišćevica Promet, podlogovi. Lišćevica Promet, podlogovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.lišćevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Lišćevica Promet, podlogovi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Trebate alat, ali ne i trošak. Predstavljamo Pro Tool Rental, novo mjesto za iznajmljivanje profesionalnog alata u Sarajevu. Bilo da radite dubinsko čišćenje, vikend projekat ili vodite građevinsku firmu, imamo rješenje za vas. Širok asortiman, vrhunski brendovi, dostava u kantonu Sarajevo već za 2 sata. Ne kupuj alat koji će ti stajati, iznajmi kada ti treba i završi posao bez nepotrebnog troška. 066 077 700. Pro Tool Rental, jer bez alata nema zanata.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu, dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava, restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: 12 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti. U studiju su Aida Krejehić i Adis Muhić.
1: Dobar dan, granični prijelaz Gradiška u funkciji. Vozači se žale da je otvorena samo jedna traka iz pravca Hrvatske.
0: Delegacija Europske unije osudila zapaljive izjave Srđana Amidžića. Čamil Duraković podnio krivičnu prijavu.
1: Nastavljena redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske. Završena rasprava o zakonu o pravima boraca.
0: Rusija i Kina obnovile sporazum o prijateljstvu. Očekuje se više od 40 zajedničkih dokumenata.
1: Vrijeme danas u Bosni oblačno, u Hercegovini sunčano. Temperatura do 26 stepeni. Novi granični prijelaz Gradiška ne radi u punom kapacitetu nakon što je privremeno otvoren. Vozači se žale da je iz pravca Hrvatske u funkciji samo jedna prolazna rampa, zbog čega se formiraju kolone vozila.
0: S druge strane, na carinskim terminalima je veliki broj kamiona, a primjetan je i veći ulazak putničkih vozila nego izlazak iz Bosne i Hercegovine. BH prevoznici ističu da se špedicija i carinske procedure odvijaju bez većih zadržavanja i problema. Granični prelaz Gradiška je privremeno otvoren nakon niza političkih prepucavanja odlukom Ministarstva sigurnosti, iako za to nije bilo podrške u Vijeću ministara. Državni ministar financija Srđan Amidžić je tim povodom održao preskonferenciju na kojoj je poručio da Bosna i Hercegovina ne postoji i uputio niz uvreda Bošnjacima. Zapaljive izjave poput onih koje je ministar financija Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić uputio članu upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Zijadu Krnjiću i Bošnjacima su neprihvatljive i ne promoviraju atmosferu povjerenja, saopćili su iz delegacije Europske unije. Umjesto retorike koja potiče razdor, političari bi trebali da se fokusiraju na pružanje konkretnih koristi građanima, uključujući pitanja vezana za indirektno oporezivanje i raspodjelu prihoda između entiteta, te održivo, dugoročno rješenje funkcionisanja graničnog prelaza Gradiška, saopćili su iz delegacije Europske unije.
1: Istupe Amidžića osudili su i brojni BH zvaničnici. Potpredsjednik Republike Srpske Čamil Duraković podnio je sudu u Banja Luci krivičnu prijavu protiv Amidžića zbog, kako je naveo, govora mržnje.
0: Oglasio se i Amidžićev zamjenik Muhamed Hasanović koji je poručio da se iza galame i vrijeđanja Bošnjaka kriju ekonomski haos i dugovi vlasti koje predvodi SNSD. Prema njegovim riječima, SNSD je postao politička grupa ljudi potpuno odvojenih od stvarnosti koja, kako je naveo, ne nudi ništa osim bijesa, podjela i konstantnog trovanja javnog prostora.
1: Redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske nastavljena je danas u Banja Luci. Poslanici su razmatrali zakon o pravima boraca, vojnih invalida i njihovih porodica. Predloženim izmjenama se, pored ostalog, povećavaju osnovice za borački dodatak i invalidnine. Opširnije Miroslav Nicović.
2: Prema prijedlogu izmjena Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca koji se po hitnom postupku našao pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske, osnovica za borački dodatak povećava se na 5 maraka, dok je za invalidnine predviđena osnovica od 1100 maraka. Obrazlažući ovaj prijedlog, resorni ministar Radan Ostojić je rekao:
3: na osnovu novih zakonskih rješenja osnovica će biti definisana zakonom i tako da će to biti u čistoj nadležnosti zakonodavne vlasti. Pravo na posebnu novčanu naknadu će imati borci sa navršenih 65 godina života koji nemaju nikakvih primanja. Omogućava se uvođenje statusa borca za pripadnike Vojske Republike Srpske Krajine.
2: Poslanicima se obratio i Milovan Gagić, predsjednik predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske, koji je pozvao na reviziju boračkih statusa.
4: Pozivam sve one koji na društvenim mrežama i sve one koji znaju raznorazne, koji su lažni borci, da koliko je od sutra krenu prijavljivanja, ali da budu spremni da svjedoče u postupku dokazivanja i da dokažemo te lažne borce.
2: Tokom rasprave poslanici i vladajućih i opozicije su podržali izmjene. Srđan Mazalica iz SNSD-a i potpredsjednik parlamenta Dragomir Vasić iz SDS-a.
5: Ova rješenja nisu samo povećanje mjesečnog dodatka. Ovo je jedna široka lepeza povećavanja i novih prava koji se uvodi.
6: Postojali su ozbiljni razlozi za izmjene ovog zakonskog rješenja u cilju poboljšanja i unapređenja statusa boračkih kategorija i proširenja obima njihovih prava. Iz navedenih razloga SDS smatra da je ovo zakonsko rješenje korak naprijed.
2: U nastavku zasjedanja poslanici Narodne skupštine Republike Srpske će između ostalog po hitnom postupku razmatrati prijedloge izmjene i dopuna Zakona o energetici i Zakona o gasu. Inače, na usvojenom dnevnom redu je i deklaracija o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, ali zbog obimnog dnevnog reda ona vjerovatno neće biti razmatrana u današnjem dijelu zasjedanja. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
1: U Sarajevu je počela dvodnevna konferencija Svjetske asocijacije javnih službi zapošljavanja. Konferencija okuplja predstavnike više od 50 službi za zapošljavanje iz 30 zemalja. U fokusu je predviđanje potreba tržišta rada u budućnosti, kaže portparol Agencije za rad i zapošljavanje BiH Boris Pupić.
7: Razgovarat će se o modelima vještina i zanimanja koji nedostaje na tržištu rada u smislu usklađivanja potreba obrazovanja i potreba tržišta rada nekakvom, da kažem, mečiranju, ali to je sada ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u čitavoj Europi u poprilično velikom disbalansu. Zatim ćemo razgovarati o radnim migracijama. Evo i Bosna i Hercegovina se u posljednje vrijeme susreće ne samo sa kontinuiranim odlaskom radne snage, nego u posljednje nekoliko godina i pojačanim prilomom stranih radnika. Europa tu naravno ima puno bolja iskustva. I razgovarat ćemo u stvari kako, koji su model da se radnici, migranti bolje integriraju tržište rada i ukupno društvo. Nadalje bit će razgovora o korištenju vještačke inteligencije u savremenom radu javne službe zapošljavanja i procesima digitalizacije kako bi javne službe zapošljavanja mogle odgovoriti na moderne zahtjeve za karijerno savjetovanje, za planiranje potreba poslodavaca i u stvari tu mečiranje poslodavaca i nezaposlenih osoba.
1: Rusija i Kina obnovile su sporazum o prijateljstvu tokom dvodnevne posjete ruskog predsjednika Vladimira Putina Kini. Lideri dviju zemalja razgovaraju o energetici i sigurnosti, a očekuje se potpisivanje oko 40 dokumenata i zajednička izjava o jačanju partnerstva. Opširnije Dragana Radovanović Čalija.
8: Odnosi Kine i Rusije ušli su u novu fazu većih dostignuća i bržeg razvoja, rekao je kineski predsjednik Xi Jinping tokom razgovora sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, a sastanci dvije delegacije održani su na predsjedničkom nivou i u širem formatu. Kineski predsjednik Xi Jinping.
9: Nepokolebljivo promoviranje dugoročnog, zdravog, stabilnog i visokokvalitetnog razvoja odnosa Kine i Rusije je strateški izbor koji smo predsjednik Putin i ja zajednički napravili na osnovu fundamentalnih interesa obje zemlje i sveobuhvatnih trendova globalnog razvoja.
8: Putin i Xi su se složili da dodatno produže sporazum o dobrosusjedstvu i prijateljskoj saradnji između Kine i Rusije potpisan prije 25 godina. Predsjednik Rusije Vladimir Putin.
10: Naša cilj.
9: Naš cilj je blagostanje i prosperitet ruskog i kineskog naroda. Ovi nepokolebljivi temelji omogućili su našim odnosima da uspješno izdrže testove snage i otpornosti u više navrata. Tijekom 25 godina od potpisivanja osnivačkog ugovora o dobrosusjedstvu, prijateljstvu i suradnji, rusko-kineska suradnja se značajno proširila.
8: Putin je izjavio da odnosi Pekinga i Moskve pomažu globalnoj stabilnosti i naglasio da Rusija ostaje pouzdan dobavljač energije usred trenutne krize na Bliskom istoku. Kina ostaje najveći kupac ruske nafte uprkos zapadnim sankcijama. Industrijski stručnjaci očekuju da tema razgovora bude i gradnja gasovoda snaga Sibira 2 koji bi trebalo da poveže Rusiju sa sjevernom Kinom. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
0: Iranska revolucionarna garda zaprijetila je da bi novi američki napad značio širenje sukoba van okvira. Upozorenje je uslijedilo nakon što je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio novim udarima ako Teheran ne prihvati sporazum o okončanju sukoba. Iz Irana poručuju da bi se u tom slučaju rat proširio izvan regiona i, kako su naveli, uslijedili bi razorni udari koje svijet ne može ni zamisliti.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 16 stepeni, Tuzli 20, Banja Luci 21, u Mostaru i Neumu 23 stepena.
0: Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno sa slabim lokalnim pljuskovima, u Hercegovini pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura do 26 stepeni. Nakon završenog uviđaja saobraćajne nesreće, promet je ponovo uspostavljen na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica, ali su se formirale duge kolone vozila. Zbog sportskih takmičenja obustavljen je saobraćaj na dionicama puta Jajce-Banja Luka u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu. Na graničnim prelazima zadržavanje putničkih vozila su do 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Spikerica Aida Krejkić, urednik emisije Adi Smukić.
10: 24 sata najbolje muzike za vas, Radio Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Novi porodični mini market Šuki Prom. Porodična tradicija, kvalitetni proizvodi i ljubazna domaćinska usluga. Razlozi zbog koji ćete nam se uvijek vraćati. Mini market, veleprodajne cijene. Posjetite nas i uvjerite se zašto se o nama već priča. Gradsko šetalište Ilijaš, vaš Šuki Prom.
2: Too Loud Video Production.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo pileća hrenovka Grande Madi 200 grama, samo 1 km, majoneza Diamant 630 grama, 4,95, mljevena kafa Rio 500 grama, 9,95, čokoladica Lion, samo 1 km, vaš robot.

0: 是电话巨身。
1: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate grad? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kuponičkog namještaja. Akcija keramičkih pločica i laminata, te PVC panela, jup fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili javliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061 994 990. Radno vrijeme svakoga dana.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo Dino Kafa 500 grama 11.45, Pileći Cordon Bleu 1 kg, Er Pilić 9.95, Sladoled 900 ml, Augusto 5.45, Mop za pod s maramicama 12.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.
0: Hodžex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hodžex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača. Besplatna dostava. Povoljne cijene. Hodžex Podlugovi. Moševačka 5. Telefon 033 401 056. E-mail info@hodžex.ba. Hodžex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a, ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Orah jezgra kilogram 11,95, jufka 500 grama, sprint 2,65, maslac 200 grama, bingo 4,30, tanjiri sniženi do 25%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani, besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska, mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i triglicerida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu, dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava, restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.
2: Trebate alat, ali ne i trošak. Predstavljamo Pro Tool Rental, novo mjesto za iznajmljivanje profesionalnog alata u Sarajevu. Bilo da radite dubinsko čišćenje, vikend projekat ili vodite građevinsku firmu, imamo rješenje za vas. Širok asortiman, vrhunski brendovi, dostava u kantonu Sarajevo već za 2 sata. Ne kupuj alat koji će ti stajati, iznajmi kada ti treba i završi posao bez nepotrebnog troška. 066 077 700 Pro Tool Rental, jer bez alata nema zanata.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a, ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.
2: Trebate alat, ali ne i trošak. Predstavljamo Pro Tool Rental. Novo mjesto za iznajmljivanje profesionalnog alata u Sarajevu. Bilo da radite dubinsko čišćenje, vikend projekat ili vodite građevinsku firmu, imamo rješenje za vas. Širok asortiman, vrhunski brendovi. Dostava u kantonu Sarajevo već za 2 sata. Ne kupuj alat koji će ti stajati. Iznajmi kada ti treba i završi posao bez nepotrebnog troška. 066 077 700 Pro Tool Rental. Jer bez alata nema zanata.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupovničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica i laminata, te PVC panela, jup fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šido, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.
2: Dar ljepote, Ilijaš. Kozmetičko-frizerski salon, Head Baby Spa Center, edukacijski centar, Dar ljepote DOO. Na novoj adresi Bosanski put 197, Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062 182 218. Dar ljepote Ilijaš, na novoj adresi, ulici Bosanski put 197, Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Novi porodični mini market Šuki Prom. Porodična tradicija, kvalitetni proizvodi i ljubazna domaćinska usluga. Razlozi zbog koji ćete nam se uvijek vraćati. Mini market, veleprodajne cijene. Posjetite nas i uvjerite se zašto se o nama već priča. Gradsko šetalište Ilijaš, vaš Šuki Prom.
2: Hođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođeks Podlugovi. Moševačka 5. Telefon 033 401 056. E-mail info@hodjeks.ba. Hodjeks, vaš neizostavan partner u gradnji.

Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili avliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061 994 990. Radno vrijeme svakoga dana. Arhaz DOO Ilijaš objavljuje oglas za prijem radnika. Pomoćni skladištar, 1 izvršilac, mjesto rada podlugovi, opis posla, poslovi pomoćnog skladištara oko prijema i otpreme roba uz pomoć iskusnijih kolega. Uslovi: obrazovanje nije presudno, osnovna ili srednja stručna sprema, odgovornost i spremnost na učenje i timski rad, poželjno iskustvo na sličnim poslovima, ali nije obavezno. Svi zainteresovani kandidati svoju kraću biografiju mogu dostaviti putem e-maila arhaz.doo@bih.net.ba, putem pošte ili lično na adresi Moševička 113, 71380 Ilijaš. Kandidati koji uđu u uži izbor će se kontaktirati i sa njima će se obaviti razgovor. Kontakt telefon za sve ostale informacije 033-400-445 i 061-639-033. Prijavi se i pridruži se našem timu. Konkurs ostaje otvoren do popune radnog mjesta.

0: Boże.
1: Jeden, dwa, trzy, trzy.
2: Tri, četiri. Jedan, dva, tri.
3: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate grad? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupovničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica i laminata te PVC panela, jup fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili javliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061 994 990. Radno vrijeme svakoga dana.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo tečni deterđent Nila 1,89 litara 6,95. Tablete za pranje suđa Fairy Platinum 30 komada 12,95. Kupka Nivea 650 ml 5,45. Ubrus Satin 2 komada samo 1 km. Vaš robot.
2: Trebate alat, ali ne i trošak. Predstavljamo Pro Tool Rental. Novo mjesto za iznajmljivanje profesionalnog alata u Sarajevu. Bilo da radite dubinsko čišćenje, vikend projekat ili vodite građevinsku firmu, imamo rješenje za vas. Širok asortiman, vrhunski brendovi. Dostava u kantonu Sarajevo već za 2 sata. Ne kupuj alat koji će ti stajati. Iznajmi kada ti treba i završi posao bez nepotrebnog troška. 066 077 700 Pro Tool Rental. Jer bez alata nema zanata.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.
2: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu, dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava, restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moševička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo pileća hrenovka Grande Madi 200 grama, samo 1 km. Majoneza Diamant 630 grama, 4,95. Mljevena kafa Rio 500 grama, 9,95. Čokoladica Lion, samo 1 km. Vaš robot.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kuponičkog namještaja, akcija keramičkih pločica i laminata, te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Liščevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, podlogovi, Liščevica Promet, podlogovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, podlogovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPet cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, podlogovi, Liščevica Promet, podlogovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlogovi.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Trebate alat, ali ne i trošak. Predstavljamo Pro Tool Rental. Novo mjesto za iznajmljivanje profesionalnog alata u Sarajevu. Bilo da radite dubinsko čišćenje, vikend projekat ili vodite građevinsku firmu, imamo rješenje za vas. Širok asortiman, vrhunski brendovi. Dostava u kantonu Sarajevo već za 2 sata. Ne kupuj alat koji će ti stajati. Iznajmi kada ti treba i završi posao bez nepotrebnog troška. 066 077 700. Pro Tool Rental. Jer bez alata nema zanata.

Dikićava umrla je s 30 i nešto. Imali su par jutara zemlje.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu, dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava, restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

24 sata najbolje muzike za vas, Radio Ilijaš.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Novi porodični mini market Šuki Prom. Porodična tradicija, kvalitetni proizvodi i ljubazna domaćinska usluga. Razlozi zbog koji ćete nam se uvijek vraćati. Mini market, veleprodajne cijene. Posjetite nas i uvjerite se zašto se o nama već priča. Gradsko šetalište Ilijaš, vaš Šuki Prom.
2: Too Loud Video Production.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo pileća hrenovka Grande Madi 200 grama, samo 1 km. Majoneza Diamant 630 grama, 4,95. Mljevena kafa Rio 500 grama, 9,95. Čokoladica Lion, samo 1 km. Vaš robot.

0: 是电话巨身。
1: Tri, četiri. Jedan, dva, tri.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupovničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica i laminata, te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševićka 113, Podlugovi, Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili avliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061 994 990. Radno vrijeme svakoga dana.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo Dino Kafa 500 grama 11.45, Pileći Cordon Bleu 1 kg, Erpilić 9.95, Sladoled 900 ml, Augusto 5.45, Mop za pod s maramicama 12.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.
2: Hođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođeks Podlugovi. Moševačka 5. Telefon 033 401 056. E-mail info@hođeks.ba. Hođeks, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a, ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Orah jezgra kilogram 11,95, jufka 500 grama, sprint 2,65, maslac 200 grama, bingo 4,30, tanjiri sniženi do 25%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu, dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava, restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.
2: Trebate alat, ali ne i trošak. Predstavljamo Pro Tool Rental. Novo mjesto za iznajmljivanje profesionalnog alata u Sarajevu. Bilo da radite dubinsko čišćenje, vikend projekat ili vodite građevinsku firmu, imamo rješenje za vas. Širok asortiman, vrhunski brendovi. Dostava u kantonu Sarajevo već za 2 sata. Ne kupuj alat koji će ti stajati. Iznajmi kada ti treba i završi posao bez nepotrebnog troška. 066 077 700. Pro Tool Rental. Jer bez alata nema zanata.
3: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a, ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.
2: Trebate alat, ali ne i trošak. Predstavljamo Pro Tool Rental. Novo mjesto za iznajmljivanje profesionalnog alata u Sarajevu. Bilo da radite dubinsko čišćenje, vikend projekat ili vodite građevinsku firmu, imamo rješenje za vas. Širok asortiman, vrhunski brendovi. Dostava u kantonu Sarajevo već za 2 sata. Ne kupuj alat koji će ti stajati. Iznajmi kada ti treba i završi posao bez nepotrebnog troška. 066 077 700 Pro Tool Rental. Jer bez alata nema zanata.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupovničkog namještaja, akcija keramičkih pločica i laminata, te PVC panela, jup fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šido, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.
2: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko-frizerski salon, Head Baby Spa Center, edukacijski centar, Dar ljepote DOO, na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062 182 218. Dar ljepote Ilijaš, na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Novi porodični mini market Šuki Prom. Porodična tradicija, kvalitetni proizvodi i ljubazna domaćinska usluga. Razlozi zbog koji ćete nam se uvijek vraćati. Mini market, veleprodajne cijene. Posjetite nas i uvjerite se zašto se o nama već priča. Gradsko šetalište Ilijaš, vaš Šuki Prom.
2: Hođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođeks Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođeks.ba. Hođeks, vaš neizostavan partner u gradnji.

Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogata sortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili avliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061 994 990. Radno vrijeme svakoga dana. Arhaz DOO Ilijaš objavljuje oglas za prijem radnika. Pomoćni skladištar, jedan izvršilac, mjesto rada podlugovi, opis posla, poslovi pomoćnog skladištara oko prijema i otpreme roba uz pomoć iskusnijih kolega. Uslovi: obrazovanje nije presudno, osnovna ili srednja stručna sprema, odgovornost i spremnost na učenje i timski rad, poželjno iskustvo na sličnim poslovima, ali nije obavezno. Svi zainteresovani kandidati svoju kraću biografiju mogu dostaviti putem e-maila arhaz.doo@bih.net.ba, putem pošte ili lično na adresi Moševička 113, 71380 Ilijaš. Kandidati koji uđu u uži izbor će se kontaktirati i sa njima će se obaviti razgovor. Kontakt telefon za sve ostale informacije 033 400 445 i 061 639 033. Prijavi se i pridruži se našem timu. Konkurs ostaje otvoren do popune radnog mjesta.

0: może.
1: 1, 2, 3.
2: Četiri. 1, 2, 3.
3: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.